vsi ga poznate. Je brez dlake na jeziku. Ima jajca. Pravzaprav, ima 6 jajc. Zadnji borec za resnico. Reporter.

Zdrav, u Medlogu pri celju je radar, za kapelo dobro skrit, mjeriti iste ki se vozijo v celje. Živjel.